perfektná muzika. Hej rádio, hej rádio, hej rádio. www.hejradio.cz. Dear Sophia.